oba ti logbon logbon die to fi pa se e awa make sense igba ibi ta n lo laaro iko ni e sha a kan sare yabara sibe ni

0: eyan fi le tete je lonu aye mo boge ejiyan yes sir ara ru si ile aye ni awon oga mi ma nlisin sha o
1: mo ti jo lokun lokun mo bokun mu
0: to ba fun won ni moran yen
1: mo jo lasa lasa mo
0: awon oga yen farabalẹ wo e wa farabalẹ se agbeyewo n to fun won ni moran yen awon arin be wa tun ma so fun e pe kini to ni kin se yen mo ma ti se o de ti mu result gidi wa awon oga kan ni yen awon mi won rin lona to so won ko gbojumo ah aisha ijo oni ra daada yen bere kini tun mo si yen ijo la ajo degbe emi lohun advice ni level ti mo wa yi kero ni o suga suga suga advice to fun won na na pada lo to ba ti wa nje lo
1: ama
0: o gba se bi mo ti so won wa wo ona kan won a sa wo ona kan fe change iro suga mi o man to le nbe ka appreciate ara wa pe ah ah lo de fun mi la advice mo de lo o de work olorun ma lu enikan fun enikan ni koda kin to se fun won yen ko mo sise bayi ko mo kan mo ri opolopo ere boya won mi an wo po le ma se regun sha ki lo de kan ru awa o ba se regun
2: iwo lo ga emi
0: sa ti we
2: da si potun e ko ri pe ori to le ma
0: lara rules inu aye
2: ori to le mo ko di ko laya
0: du wa wo lowo daada ko to fun moran o olowo soro fun ni advice o aga gan ti o ba lowo bi re o gbon lowo lowo opolopo mo wi pe there are different gini ya different oro pe olohun se owo fun yan ati pe olohun fun yan la kai mejeji o papo olohun oba lo npin
1: ayami
0: mo ye nti to wo pe ah owo mo ma go
2: o ra die si
0: o de ni
2: ayami ko mi mo ra die si
0: ba ti se nu aye niyan
2: ami mo ra die
0: ogbon ko la fi lowo
2: mo de mi ni do
0: eh
2: ni dodo
0: eje n se kedi ati ipolowo oja e mo ye ogbon ti wo lo to believe pe elomi n lo wallahi ko ja o ja o tun pada ja sinu gbese ni iwo de lo je lo ah san eyan kan ko ni oko se kini kini o ko kini tan mu wa fun wa ngba kan bayi ta run o si mi ni kan be nbe en cps an kan ni oko se cps tan je lo now gba ta kan de be ni cps lana eje n lo kin pada leyin kedi ati ipolowo oja o ta a wa tesi waju e ku ojumo e le nbe ka ro
3: Junika gbese radio mi 32 FM ti wa okay.

0: pelu ebo lo kokon wa laaro yi elo eku ojumo e kaaro o
1: elo adebayo ti aminyu
0: e kaaro sa
1: e ma ku ojumo
0: e seun sa
1: oro yi o ni doju se raki se
0: yes sir
1: awon o te so lata aro
0: yes sir
1: eni ti o ba se le siri ko le ma
0: ko le ni understanding re
1: bo se ri gele be na le se wiye ti o si ye ko ma ri be ina ni o je ki iran awe eyan dudu ni o je ka gboki to ri pe ni to pa la lu inu ri o le do lati fo ni se mi lojo mi
0: be ni
1: e wo ibi ta wa yi ni America mi bayi dedication wa honesty wa eh gbogbo nkan fe pe gbogbo to ba be se bayi o ka lukuna lo ma ri e pe eni to gbe se fun yan inu ri o dun eni to sise inu ri o dun won ba to ba ri nbe yojo e gbogbo yin lorun inu yojo dun ni sugbe bi te ye ba ti gbe se fun yan to pe inu enikan lo dun ti eni keji o dun o tumo si pe nigba mi o je pe ajemo re lo je nbe yen e wa ma lo sori oke e ma lo mo slashi e ma lo o olorun da yin lo mo kan yin rek mo lo se ni bo ni nkan yo se ni daru nga tena ba dan ko ni nkan ru so bi ti wa la ye tin wa niyan iru mejeje na la na dawo ba ti ma ko le mi akoko
0: awore
1: mi mo pe fun pe a bo la se lo re
0: ta wa lo mo
1: se fara ta te ba ri be se ko le abi bile abalawo nigba to ko da tu gbe ile fe ni to je
0: contractor
1: o na to gba dogu dogu dogu na to gba no no to ba ti gbo kata a to ro mu increment bi 70% wa e da pe jo to ba ya won ala won ise gba lojo waju wa ni kankan sele nkan kan sele bo ni o si sele
0: eyin te wan lu ebo e ni gbagbo no wa rara
1: amo lu to o to le fi gbele aye
0: e seun e seun
1: en do so mo fe ra en gbe dada ni o je ki n tete si yin o
0: okay mo
1: mi nkan mo gbo ra mi ni
0: e ko si wahala ko si wahala
1: seri gba kan mo fe ra AC ni Nigeria yi na ni o wa wo company yen lo mo fe ra AC igba ti mo de je je mo pe a tun ta AC ye
0: enyo
1: n gba ta de jo se a ta ti jo so yi ta ma ra AC te wo mo pe wo mo pa America mo ti wa na na mo gbo tori bade be na ni ni won ba so fun mi pe elo ni ka wo ko sinu receipt
0: ha
1: o elo ni ke ko nu receipt lo mo ra lo yi awon ba ni e mo pe awon te mo wa la abroad ye e pe o ni te mo nko fun receipt ti won ni so fun mi ba ko so ga la abroad ni mi ba tori ko ti mo se mo ra pe mi mo ra bi en da sorun ke en da sese ke en da saya ke ma gbe omi nu ke ka dare ka kiri so ke ka ni pe o ba ni mi ra mo egbe be se a so pe bẹ́sẹ̀ máa ń ṣe nìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ nàìjíríà ni pé ọ̀rọ̀ business ni ọ̀rọ̀ business ni kò dáa gbogbo ilé yìí ò dáa ọ̀gá nígbà mo tún pọ̀ ọ̀gá àwọn náà tí mo tún sọ̀rọ̀ ọ̀gá àwọn náà iṣẹ́ ni kò náà tó sọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí
0: ẹni
1: tó náà tó máa sọ ni ó náà tó ń tágẹ́ẹ̀tì bọ̀ yá wọ́n tó ti rẹ́ náà mọ̀lẹ́ ni kìí ṣe pé tó ń jà fún ẹ máa wù ìjàmbá tàkù jàmbá ra ẹ dákun ẹjọ bóun ló lérè sí fẹ tẹsíwájú ń bẹ yẹ nígbà tí o bá so ọ mọ ìpè rìsíìtì tó bá mú dání yẹn ẹni kò rọ gbàgbọ mọ tó bá tó fi rìsíìtì hàn mí that is what it means.
0: Ẹ ṣeun.
1: Ẹ wà ní ara America ń pè ràǹkẹ́ wá láti ti ń kó ràǹkẹ́ wá láti Australia kò ṣe lè rà. Ẹ kú ètò.
0: Ẹ ṣeun sà. Àwọn aráàlú Èbó wọ́n nígbàgbọ́ nù àwa tá a wà Naija. Trust wa kankan. Ẹjọ́ ń ṣe kéde àti polówó ọjà kí wá sí ojú òpó lẹ̀ ojú òpó ti ń taná bó lẹ ṣe ń bọ́ lọ́wọ́ àwọn alárùbọ̀ sorry àwọn abániwá.

Iba alaja o alaja tohun to gboro aja mo se ba mo koko a mo koko tohun ti koko a mo re Iba jogede tohun ta gba gba Iba lu bembe to soju lo de leso Iba omode eleyi Iba gba leyi mo se ba oyun nu mo se ba se di o Iba lu eye lati jere eye le ajagurugbo ti ma won bolo

Tori e larabirin yi se lo se ayewo DNA. Ayewo tarabirin yi lo se lo fi die mule wi pe arakunrin yi o nse baba won. Lati bi ayewo ya won kan to tele yo larabirin yi tun fi wa ri wi pe ohun ateni ta won je ibeji gan kin se baba kan na lo bi awon ohun lo fa to fi je wi pe Michelle ati Lavinia awon mejeji nikan awon mejeji nikan soso lo je wi pe won ti fi die mule gege bi ibeji to je wi pe baba ototo lo bi won nile United Kingdom. Eni wi pe ka oko ma fidi e kin oko ma fidi e mule fun yin le kan si wi pe o se se o ki ibeji wa ki ya awon jo gboyun awon mejeji fun osu mesan ko de je wi pe ojo kan na na na bi awon mejeji gege bon se nbi taye kinde ton bi won to tele ra won wa se be bi won amo o baba ototo ohun lo bi awon mejeji se iya kan eyan ni pe asiko gba ti iya yen lajo se popo pe lawon okunrin mejeji yen ko leju bi ojo kefa sira won.

0: Egun ma n pa ogo mo tun lo si de egun yato si egun ni epe egun ni egun lagbara ju epe lo egun epe agbuyeji lo ti lagbara egun ati eni egun yato si egun egun yen ko se nti baba yan le fi baba le fi ere legun ye le fi ere oga le fi ere yawo le fi ere eni egun niyan sugbe egun eriti mo so egun ye uruko jesu alau eledumare awon kan to man da ogoduro ko da awon lo buru ju laye egun ati egun da omo logoduro o le ma rogo yen lo dojo ale elomin ye won ti fi ran won gegun eni o pe to time gba ti o ba ma ri ogolo time gba yen ni emi e ma bo ani a o de se make eni igba o lo igba to ko le tan time to ye koko lo nu le yen lo ku yen egun niyan egun pe egun ni ko te ni ko le rara eni o o de ma gbe ile aye egun eni o ni onirile ko ipe niyan sugbon egun ma nfeyan sile ko rogolo ko ri gbogbo nkan se tan gba to ma gbadun lati je onje ogo yen tan gba yen leguma bere se se man so fun gbogbo awon te n gbo wa yi e sora lati eni o lati sise buburu ikore fi ato ti gbogbo won sora lati ba aye omo la keji je sora lati disturb awon omo la keji yin ori to ba gegun eni o to je pe irinu irora lo ku si to de gegun yen omo ta omo en ba ma bombe o ma ko won si won gbadua won kan woli won ko awon alafa nla
1: alase dike bi o kin production
0: ko won da won se nla kan to le bo
1: alaba ti mo so
0: tori egun ati egun to ma n da omo logoduro eni o won ma n ba satan sise papo ni
1: eje koko mi so mo se
0: ma n ba isu sise papo mi o kin like n daruko isu satan ni on ba sise papo
1: Ritu
0: ba tu akoko eni satani a wa lowo sinu oro ntan an iwoke iwo na fe ri ogolo eni a wa duro ti angeli to fe sise yen pe ko le se laye a wa ma so pe ase ati ko ipe ba po ntan pa yan ni a se ko pe iwo ko godo pa niyan o de pa eyan to fi debi ogo yi ni

ọlọrun eledumare ọlọrun fi anu re gba mi labẹ ma jẹmu ẹjẹ tun kigbe fun esan e gbadura yen daada sa oluwa fi anu re gba mi labẹ ma jẹmu